a spolikový tlač, rychlost zanať. A rozbehni na dvojku prerať. A netúruj ho, vraz tam trojku, štvorku, peťku.